0: كي جالور جالوا يوسف سامباندي هيدا ويش واقع بحاله. برهارني مودو بار ويشيش كيو أور ويش ليش أكون كي غان إيفان بيشيفار تشرشاية جالور جالوا يكرا كرامي راديو وزي توجيكس سون سكته. سجی پریس نیوالو تاجیکستان پانی اورگلی شارو کی موتیا پارویشیش دیان کیو دیتا ہے ہمارے کنا تانتر کے گلیشیار پورے مدی شائی کے لیے جیون کا سروت ہے پچھلے دو دشاکوں میں تاجیکستان کا نجے پانی اور جلوائیو مودو کو برہوا دینے کے لیے انتراش ستار پر سامانیا پراپت کے اندر بنا گیا ہے اس پراکرے میں تاجیکستان کا نجے کے راشٹرپتی امام علی رحمان پراموک بھومی کا نپاتے ہے راجے کے موقع کے ترتیب میں پانی گلیشیاروں کی سرکشا اور پراوارن کے سائے پرابند کے مودی راجے کے پرتینیدھی پرتمکتا اور راشٹریہ سرکشا کا ایک مہتوپور تاتو بن گئے ہے ہمارے ورتکاروں کے انوسار راجنیتک پریپریکشیا اور سپال کودنیتی کے لیے دھنیواد تاجکستان پانی اور جلوایو مودو کو ویشواک سماسیوں کے ستھر تک اٹھانے اور استاد وکاس اورجا اور پراوارن سرکشا سنچت کرنے کے لیے نئے درشٹی کون وکسیت کرنے میں سمکش تھا ویشواک سامانیا پانی کی کمی اور انتراشا سایو کی آوشیکتا ورتمان میں سنیوگ راشتر سنستانوں کے انوسار دنیا کے لگ بھاگ 900 ملین آبادی پینے کے پانی کی کمی سے پیرید ہے دنیا کے لگ بھاگ 3 ارب آبادی کے پاس دنیا کا سوچھا تک پہنچ نہیں ہے دنیا کی ایک چھتی آبادی کے پاس کھادیا اتپادوں تک پریاپت پہنچ نہیں ہے اور 2023 میں دنیا کے لگ بھاگ 40% آبادی پانی کے گمبھیر کمی کے دباو والے کھیتروں میں رہیں گے جیسے کہ جل وشیشگیا نوار قربوں نے کہا
1: جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشبرندهی پایه‌های جهانی مربوط به آب و اقلیم و اکولوژی
0: تاجیکستان گنجی جال اور جلوی سے جوڑے ویشواگ جدی کا ایک اگرانی اور پہل کرتا دیش ہے آج انتراشتریہ ستر پر اس کے ایک سشکات اور سمنجانک پہچان ہے تاجیکستان کی راشٹرپتی راشٹرکنیت مولی رحمان کی پہل پر سنیوگ راشٹر کے منصے جال سنسدانوں کے سنرکشن ان کے ویویک پور اپیوگ جلوایو پریوار کی انوکولان تا استاد وکاس کو براوا دینے کے ادیش سے کئی مہتوپور پرستاو سویکار کیے گئے ہیں تاجکستان کے انتراشتریہ پہلو جیسے استاد وکاس کے لیے جل 2018-2023 انتراشتریہ کاریہ دشاک تتھا کروسفیار ویگیان کا انتراشتریہ دشاک 2025-2034 نے جل اور جلوایو سمبندھی ویشواگ چنوتیوں کے سمت دہان ہیتو دیشوں کے بیچ سہیوگ اور مضبوط کیا ہے ان پالوں نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ جال سسدہان مناو جیون آرتھک وکاس اور پریاورن سنرکشن کے لیے اتیانت مہتوپور ہے آج تاجکستان اپنے وشال جلوایو کشمتا ہرت ارجا کے وکاس ہمنادو کے سنرکشن تتھا استاد وکاس لکشوں کے کارنوائیان کے مادھیم سے جال اور جلوایو سرکشا سنچت کرنے میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے اسے دوردرشی اور رشنتمک نیتی کے کارن تاجکستان کو انتراشتریہ ستر پر جال اور جلوایو سمبندھی مودوں کا اگرانی دیش مانا جاتا ہے ۲۰۲۵ میں دنیا کی آبادی 9 ارب تک پہنچ جائیں گی اور آبادی کے تیور وردھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویگانکوں اور وشیشکیوں کا انومان ہے کہ 2030 تک دنیا کی لگ بھگ 40% آبادی کے لیے پانی کی کمی کی سمسیا ہوگی سیما پارا جال بیسن کا اپیوگ کرنے والے راجیہ کے بیچ سامانیہ کی کمی نے صحت کو جٹل بنانا دیا ہے سیما پر ندی بیسن دنیا کے 45% پوشاک بھومی کو کور کرتے ہیں ان بیسنوں میں وشیش کے 140 دیش استحیت ہے تتھا وشیش کے 40% جنسنکھیا نواس کرتی ہے جل سنتولن کے کوئی بھی ستارتن ترشتہ تناؤ کا کارن بن سکتی ہے متیشی کے دیشوں کے لیے جہاں ارل ساگر کا آدھے سے آدھے کا پانی تاجکستان کی آتا ہے یہ سمسیا وشیش روپ سے مہتوپور ہے تاجیکستان کې ګلې شهر کا کولک شیتر په حال گیا را 1000 کیلومتر زیادی کې اور وی دیش کې شیتر کا لاګ بهاګت پرتیشاد بنته هي ګلې شهر رومي 840 دهان کیلومتر جال بهندر جمع هي ګلې شهر شیتر کې موکه نادیو کې نیرنتر اپورتي بنته هي جلوی پریوارتن سے ان کے پیگرنے کے اگتی تیز ہو جاتی ہے جیسا سیمت شہر کے دشوں میں موسم جال کے کامی بار اور بوسکالن کا خطرہ اور جا سنتولان کے سرتا کے نقصان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس سمپان میں تاجکستان کا راجہ کے راشتراپتی محمد مالی رامون سنیوگ راشتر کے ستار پر گلیشہ روک کے پگلنے کا مدہ اٹھانے والے پہلے ویاکت ہے 2025 کو انتراشتہ گلیشہ سن راکشن وارش کے روپ میں گوشت کرنا ان خطروں کو نینتریت کرنے اور روکنے کی آوشیکتا کے پرتی تاجکستان کے پرترکیا ہے انتراشتہ سنگتان اس پرتمکتا کے پوشید کرتے ہیں وشوا کا سرکشا اور کشیتر کے باویشہ میں تاجکستان کا یوگدان ہلکے وارشو میں تاجکستان کا راجہ کے راشتراپتی مامائی ممالی رامون کے نترتیو میں ہمارا راجہ وشوا جال اور جلویو جیدے کے پراموک وستوکاروں میں سے ایک بن گیا ہے راجہ کے پراموک راشنات ماغ اور دردرشے پال کے ساتھ جال کتنیتی دیش کے انترشے نیتی کا ایک ابھینن آنک بن گئی ہے جو دنیا کو پانی کے کامی جلویو زوکھم اور پراکرتک سنسادنوں کے سرکشا کے سمسیوں کو حل کرنے کے نئے طریقے پردہن کرتی ہے تاجکستان نہ کیول راجنیتک اچھشکی دکھاتا ہے بلکہ ایسے اپکار اور تانتر بھی پردہن کرتے ہیں جو بھویشیہ کے پیڑھیوں کے لیے جل سرکشا سنچت کرتے ہیں نیوز اور شعرا ریڈیو توجیک

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Par Nazar.
1: Radio Awaz-e Tajik Hindi Anubhag se 105.5 FM.
2: نماست جیفی ریسنی والو آب ریڈیو اوزیتو جیک ہندی بہا کو سن رہے ہیں میں آپ کو خاتلون پریاسن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں

0: سی به دیش که آرتیک اور سانس کرده گه ویکاس که یک مات و پرکشیت ره پرتان که مدیم سی لوگون کو ببهینن دیشو که ایتیاز پراکرتیک سانس کرده گه ریتی رواجو که بره می پتا چلتا هی اپنی خوبصورت پراکرتیک اونچه پارو اور پرچین سمارکون که ست تاجیکستان می پرتان که ویکاس که لیه ویپاک افسر ہے دیش کے کشیترو میں خاتلون کشیتر اپنے ایتیاسیگ اور پراکتیگ ستالون سے کئی پراتاکون کا دیانر کشیت کرا ہے پرارم بہا میں یہ نوٹ کیا گیا کہ حلکے ورشو میں خاتلون کشیتر میں پراتاکون کی روچے کافی بارے ہے ایک موکیا روپ سیا دیفتیا پراکتیگ پرچین ایتیاسیگ ستالو انو کول جلویو اور ستانیا لوگون کی اتیتیا کی کرن ہے ساتھی پراتان اوڈیو کے ویکاس سے وہ ان میں سودھار اور سانس کرتے گور پراتان کرکرمو کے آیوجن سے اگنتوکون کے ارکاشن پر سکرتمک پر بہاو پڑتا ہے بچیت کے دوران خاتلونگ شیطر کے پراتان ویکاس ویبھا کے پراموک بختوور دیلوور نے کہا کہ خاتلونگ شیطر اپنے گرم جلویو اپجاو بہومی رنگین پراکرتک اور بڑے سنکیا میں ایتیاسی کے سمرکون کے کارن تاجیکستان کی آنیا کشیترو سے الگ ہے.
1: امروز با افتخار میتوان گفت که ولایت ختلون با یکی از منطقه های جالب و آینده دار سیاحی تاجیکستان تبدیل یافته است. طبیعت، تاریخ، فرهنگ
0: آج اگر کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ختلون فران تاجیکستان کی آرکاشک اور بہویشا والے پراتان کشیتر میں سے ایک بن گیا ہے. یہ پرانت اپنے سندر پراکرتک انوکول جلویو ایتیاسک اور سانسکرتک دہروہو تدھا انوکھے ستالوں کے کارن ہر ورش دیشی اور ویدیشی پرتاکون کا دیان ارکشید کرا ہے پرانت کے کشیتر میں پرسید ایتیاسک ستہان موجود ہے جن میں ہولبوک، اجینہ تیپا اور چلچور چشمہ شامل ہے جو تاجیک راشتہ کے پرچین ایتیاس کو پرستوت کرتے ہیں اساد ہی پاروں کے سندر دریشیا باغ اور سوچھا جھرنے وشرام اور پراتان کے لیے اچھا واتاورن پردہن کرتے ہیں تاجکستان گانچ کے سرکار کے سمرتھن سے پراتان کے کشیتر کے ادھر بہت سنرچنا ہر سال وکست ہو رہی ہے اور ہوٹل سراکے تتھا سیوائے کیندر بنائے جا رہے ہیں یہ سب درشاتا ہے کہ خاتلون پرانت با ویشا میں بہے دیش کے متوفر پراتان کیندروں میں سے ایک بن سکتا ہے یہ کشیتر دیش کے سب سے پرانے کشیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس نے کئی ایتیاسک اور سانسکرتک سمارکوں کو سنرکشت کیا ہے وشیش روپ سے ہولبوک کیسال دیش کے سب سے پرسدھ ایتیاسک سمارکوں میں سے ایک ہے اور ہر سال بڑے سنکھیا میں پراتان اسے دیکھنے آتے ہیں بختوور دلوور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تخت سنگین اور اجینہ تیپا ان ستانوں میں سے ہے جو گھریلو اور ودیشی پراتکون کا دیان ارکشید کرتے ہیں
1: خاتلون سرزمینی تمدن ہو میں بوشد انجو تاریخ قدیمہ با طبیعت زیبو بہم اومده است در یک منطقہ ہم کوہوی افسانوی دوریم
0: خاتلون پراند سبیتا ان کے بومی میں یہا پرچین اتحاس اور سندر پراکتک ایک ساتھ ملے ہوئے ہے ایک ایک شیطر میں ہمارے پاس پورانے کا پہار ندیو اور جرنے ہے ساتھی ان کے اتحاس ایک سمارک بھی موجود ہے اس بھومی کا ہر کونا ہمارے غیر وشیل پروجو کی کہانی سناتا ہے اور اگنتوکون کے لیے ارکاشن کا کیندر ہے اس پرانت میں ہولبوک اجینہ تیپا اور چلوچور چشمہ جیسے پرسید استہان استہید ہے جو تاجیک لوگوں کے پرچین اتہاس اور سمردی سانسکرتی کو پرستوت کرتے ہیں اس کے منموہک پراکرتک انوکول جلویو اور ادھوت دریشیا لوگوں کو شنتی اور پرینا دیتے ہیں اسی کارن خاتلون نے کیوال کرشی اور روستا کا کیندر ہے بلکہ تاجکستان کے متوفر پراتان اور سانسکرتک شیطروں میں سے ایک مانا جاتا ہے بتایا گیا کہ خاتلون شیطر کے اتیاسے گئے ون سانسکرتک ستالو پر ہر سال ہزاروں کے سنکیا میں دیشی ویدیشی پراتاک آتے ہیں تاجکستان گانچ کے سرکار ایتیاسک ستالوں کے سنرکشن شنو دہر اور پرستوتی پر وشیش دھیان دیتی ہے

0: بچیت کو جاری رکھتے ہوئے بختوری دلوور نے کہا کہ خاتلون کشیتر کے پراکرتک میں ایکو توریزم کے وکاس کے لئے ویپاگ افسر ہے وشوال پہارا صاف جرنے ندیو اور منوحاک پردیشا کیسے بھی پرستوتے پراکرتک پریمی کو منتری پوگہدہ کر سکتے ہیں وشیش روپ سے چلو چور چشما ایسا کشیتر کے پرسید اور دولپا ستانوں میں سے ایک ہے اس ستان کے موقع وششتا یہ ہے کہ اس میں کئی صاف جرنے اور اس کا پانی بہت شد اور اپچار کرے منا جاتا ہے اس تہانہ کے وال وشرام ستالی ہے بلکہ ترستحال بھی ہے
1: چین دختران سر خسور، نورک، بشای پلنگون در راهوی کوهی خووالینگ و مومینوبود از جایهای مشهور طبیعی می‌بینند.
0: چین دختران سر خسور، نورک، بشای پلنگون، خووالینگ و مومینوبود که فهره گهاتیا پرسید پراکرتک ستالوم گینه جاتی ها جو هر وش هزارو مهمانو که هرکشید کرتی ها. استحان اپنی ادھود درشتیو سوچھا ہوا منموہک پراکرتک اور شانت واتاورن کے کارن وشرام اور پرتان کے لیے بہت اپیوکت ہے یہاں آنے والے ہر پرتک پہاڑوں جھرنوں جنگلوں اور ندیوں کی سندرتا کا آنند لے سکتا ہے چلو چور چشمہ تاجکستان کے سب سے پویتر اور سندر ستالوں میں سے ہے ایک ہے جو اپنے سوچھا جال اور اتیمک واتاورن کے کارن لوگوں میں بہت پرسید ہے یہ ستحانہ کے وال زیارات کا کیندر ہے بلکہ ایک مطوپور پرتان ستحال بھی منا جاتا ہے

خاتلونگ شیتر میکو توریزم کی ویکاس کے سابے سن بہاونا یہ ہے جلویدیوت بالجو وون خووالنگ اور شیتر کی انیا پرافٹ یہ کہ شیتر کے پرواتیا شیتر اون پرتاکون کے لیے بہت اوپیوگ ہے جو پہاری منوراجن جو پہاری منوراجن اور پرافٹ سے پیار کرتے ہیں یستہن اپنے سوچھا ہوا سوندار درشتیو اور شانتی کے لیے پرسید ہے

پرتاگه سه جگه هم پر آرام کر سکته هی اور تاجیکستان کی انوت هی پراکرتی کا آنند لے سکته ہے بچت کے دوران بختوری دلوار کہتے کہ راشت سانس کرتے گور پرمپارے کے پیان جانو پر ویشیش دیان دیا گیا ویدیشی پرتان ناکی وال بہو جن میں بلکہ تاجیکون کے سانس کرتے گریتی رواجو اور لوگ کالاون میں بہے روچے رکھتے ہیں تاجیک لوگوں کا تیتیا ستکار پرتاکون کو ارکشید کرنے والے مکیا کاراکو میں سے ایک ہے یہ سبات پر بہے زور دیا گیا کہ آج خطلنگ شیطر کو شارو اور زیلو میں ہوتل منوراجن کیندر اور آنیا پرتاک سیوائے دیرے دیرے ویکسید ہو رہی ہے ادیک ویدیشی پرتاکون کو ارکشید کرنے کے لیے ویبھینن ویگیاپن پریوجنائے سانسکرتک اور اتساو اور پرتان کرکرام لگو کیے جاتے ہیں

حالانکہ ایک شیطر کے آگے ویکاس کے لئے سراکوان پریواہن بنیادی دنجے میں سودھار اور سیواؤں کے سہر کو برہوا بہت مہتوپور ہے. بچیت کے آنت میں کہا گیا کہ خاتون شیطر کے ارکشید ویکاس میں پراتان اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے. آنت میں یہ سب بات پر زور دیا گیا کہ انترشتے سہر پر خاتون شیطر کے آدھیک پراتینی دیتاو کے لئے ایس کے پراتان افساروں کو اور آدھیک ویگیا پیت کرنا آوشیق ہے. آدھونیک پروڈیوکی کیوں کہ سمجھے کہ نیتر وارک سانس کا تک رکرامو اور انتراشا سایو کا اپیو کر کے خاتلون کشیطر کو تاجکستان کے سب سے دلچسپ پراتان کشیطروں میں سے ایک کے روپ میں پرستوت کرنا سن بہاو ہے. خاتلون کشیطر اپنے سمردی ایتحاد سندر تفراکرتک اور رنگین سانس کرتی کے ساتھ تاجکستان کے مات و پور پراتان کشیطروں میں سے ایک منا جاتا ہے. ایتیاس ایک سال صاف جرنے پہری علاقے اور لوگوں کا تیتیا ستکار ہزاروں پراتکون کا دیان ارکشید کر سکتا ہے. تاجکستان کا نجا کے سرکار کے سایوک اور بنیادی دنچے کے ویکا سے پراتان کے سنباو نو میں سال در سال سودھار ہو رہا ہے. پراتان کا ویکاس نہ کیول راشٹر سانسکرتک اور اتہاس کے پرستوتی کے لیے مہتوپور ہے بلکہ خاتلون کشیطر کے ریوستھا کے ویکاس کے لیے بھی مہتوپور ہے. نیوز وشویرہ ریڈیو وزی توجیک.

كرادة بوشاق نهي هوتي تي مهلا اورا پروشوكي وستار موكيا دستانيا روبتي بونيگي اونا كاپاس اورا سانا بحانكي كبروسي تيار كيه جاتي تي ستانيا كراغيگين هي سمگريوسي دهاغا بناتي اوزي سوايانا كتاتي اور پراكرتي كرانگونسي راگنتي تي اديكانشا كبرو ايك هي رانكي قوتي تي وششكار سفيد بهير بي تاجيك مهلا سانسار كيوانيا مهلاون كي ترا کتین پرستیتیو که با وجود اپنی وستون کو سندر بنانے کا پریاس کرتی تھی آج بھی تجیگ بغولک شیطرو میں پرچالیت کئی پرمپاریک پوش پیا کرائیت دی جائنو کی اتپاتیت سن بہوید اسی کال سے منی جاتی ہے جیسے کہ گیا تھے کہ تجیگ راشتہ پر دہان لگ بہاگ سبی شیطرو میں کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کینٹو ان میں سے کشیطر وششتہ یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے وشش روپ سے میدانی کشیطر اور برے شہروں میں پہنے جانے والے وستروں کے سجاوات ورطاوی کشیطروں کے طولنا میں الگ شیلے کے ہوتی تھے راشتر پریدانوں کے سب سے لوکا پر روپوں میں سے ایک کرتا ہے پروات یک شیطروں کے لوگوں کا کرتو میدان یک شیطروں اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کے کرتے سے کافی وبہنن ہوتا ہے تجیک راشتر پریدان کے شودہ کرتوں نے لکھا ہے جب کوئی تجکستان کے پروات یک شیطروں میں پرویش کرتا ہے تو اسے اسے انبہاو ہوتا ہے منو وہ کسی اوچاو یا سمارو کے وطاورن میں آ گیا ہو یہ نوباتی سب سے پہلے مہلاو یوواتیو بچو اور وشیش روپ سے پروشو کے سندر ایون الانکراد

0: جی کا مہیلاؤں کے رشا کرتوں کے رنگ برنگے کرائی اور ان کے ارکش کا رنگوں کا چیان ہر کسی کو اشارہ جاکیٹ کر دیتا ہے. تاجیک مہیلاؤں کا پرمپاریک کرتو سامانیا دیلا اور لمبا ہوتا ہے تتھا اس کے چورے استینو ہاتھوں کو پوری طرح تک لیتی ہے. شارک شیتروں تتھا کچھ پروتی علاقوں میں ان استینوں کو اپیکشاکرت سنکر بنایا جاتا ہے. استینوں کے کناروں اور کرتے کے نیچلے بہک پر پرمپاریک کرائی اور سجاوٹی ڈیجائن بنائے جاتے ہیں. درواز اور بدخشان کشیتر میں مہیلاؤں کے کرتوں کے آگے گلے کے سامنے شیروز نامک سجاوٹی کنارہ لگانے کی بھی پرمپرا ہے. اتسابوں کے لیے بنائے جانے والے کرتوں پر کئی پراکار کے
1: اوقید ندوات عالمیت فی کلیت اخصاء بی مدینت وحدت بمناسبت اعتماد مبادرت عالمیت جدیدت لتاجکستان. مستمعون عزیز الان تستمعون اهم الانباء محلیه و خارجیه. في 29 يونيو التقى سفير فوق العادة وموفز لجمهورية طاجيكستان لدى جمهورية إيران إسلامية نظام الدين زاهدي مع معاون وزير خارجية لجمهورية إيران إسلامية مهدي سبحاني، وجرى خلال اللقاء بحث قضايا العلاقات الصناعية ذات اهتمام مشتركة بين طاجيكستان وإيران، كما عرب جانبان عن الاهتمام هل بتوسيع نطاق التعاون وتبادل الوفود في مختلف مجالات. تستضيف مدينة دوشنبة في فترة من 24 إلى 26 سبتمبر بمناسبة يوم العالمية للسياحة معرض دوشنبة الدولي للسياحة International Tourism Exhibition 2026 ومنتدى دولي لدوشنبة تحت عنوان تكامل مدن في تطبيق الإمكانية السياحية المستدامة. وتقام هذه الفعالية بموجب القرار ذي السياحة الصادر من رئيس مدينة دوشنبة، حيث تساهم في تعزيز السياحة المستدامة وتوسيع التعاون بين المدن.

اور 2024 2030 کے کاریوجنا کو پربھاوی روپ سے لاگو کرنے میں یوگدان دینے کے اپنی تتپرتا ویاکت کے چین کے جیانسو پرانت کے نگن جین کا شار میں 24 یا 23 جون تک جیانسو مدیشہی سانس کرتے گا سبتا 2024 کا یوجن کیا گیا یہ سکر اکرام ہے تاجکستانی اپنی پرتان سنبانو سمردی سانس کرتے گا ویراسات اور لوکا ہستا کا لوکا پردشن کیا تاجکستان کے پرتان ویکا سمیتے کے اپادیاکش زیولو سلیم زودان چین اور مدیشہی دیشو کے بیچ پرتان سایو کو مضبوط کرنے سجا پرتان کشیتر ویکاسیت کرنی اور سانیوگ پرتان مرگو کے ویستر پر زور دیا تجیگ کمپانی سوری سانگ پتھارو کے رسیا کا پردشانی ستول ویشیش ارکاشن کا کندر رہا جہا حکیمتی اور ارد حکیمتی پتھارون سے بنے ہستر نرمید اتپاد چیتر اور سمردی چیہان پردشیت کیے گئے ایسا پردشانی نے چینی نگریکون مدیشای پرتینی دیو پرتان سانگتانو اور ویلسای کوکو تاجکستان کے سانس کرتے ایک ہستاکلا اور پرتان نوسارو سے پریچیت کریا کراکرم کے آنس میں تاجیگا پاکش نے سبی پرتی باگیو کو سیتمبر 2024 میں دوشنبے میں آیوجید ہونے والے انترشتے پرتان پردرشانی دے 2024 میں بہاگ لینے کے لیے امانترید کیا تاجکستان کے راجیہ سواتنترتا کی پینتلسوینگ واشگاند کے افسر پر دوشنبے شہر میں یووا اور کشورو کے بیچ جیو جیتسو اور گرین پلین کے گنتانترک پروجیکٹ آیوجت کے گئے ادگاہتن سمارو میں تاجکستان سرکار کے یووا ایون کھیل سمیتی کے اپادھیاکش محمد طالب شوکر زودہ تھا تاجکستان کے جیونگ جیتسو مہاسان کے ادھیاکش منوچیر کریم زودہ شامل ہوئے اس پروجیکٹ کا ادیش جیونگ جیتسو اور گریپلنگ کے لوک وکاس کرنا یوواؤں کے کھیل کوشل کو بڑھاوا سواسیہ جیون شیلی کو پروتساہت کرنا تھا گامی پروجیکٹاؤں کے لیے شریشت کھلاڑیوں کا چیان کرنا تھا تاجکستان کے راشا پستاکلا کے پہاڑ پر گنتان تریکہ ستہار کے سروشیشت پستاک پتھاک پردگیتہ آیوجت کی جارہی ہے اس پردگیتہ میں سکولوں کے چاتر کالج اور وشدالیوں کے ودیارتی سناتکو ترشودہ کرتا اور شیک شاک ویگانے کا سہیتیا کرتا تھا وبہنن پیشوں سے جوڑے سبھی نگرے کا بہاگ لے سکتے ہیں پرتیبھاگیوں کو دو سموہ میں بوٹا گیا ہے 18 وائر سے کم آیو والے اور 18 وائر سے ادھک آیو والے ویجیتاؤں کا چیان پڑھے گئی پستکوں کے سنکھیا اور پستکالائی سے لیے گئی پستکوں کے آدھار پر کیا جائے گا پیرسنی والوئی تستا یہ سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے

0: جل ور جل ويوسي سمباندي هيدا ويشواك بحلي پریوارنیا مودو پار ویشش کیو اور ویشلی شاکون کی گهان ایون پیشوار چرچایا جال اور جال ویو کر اکرامی ریڈیو وزی تو جیکسے سن سکتے ہیں نماستی جی پریسنی والو تاجکستان پانی اور گلی شارو کی موتیا پار ویشش دیان کیو دیتا ہے ہمارے کنا تانتر کے گلی شار پوری مدی شایی کے لیے جیون کا سروت ہے پچھلے دو دشکوں میں تاجکستان گانا جاپانی اور جلویو مودو کو برہوا دینے کے لیے انتراشتہ ستار پر سامانیا پراپت کے اندر بنا گیا ہے یہ سفر آخرے میں تاجکستان گانا جا کے راشپتی امام علی رحمان پراموک بھومی کا نپاتی ہے راجع کے موقع کے ترتیب میں پانی گلے شروع کی سرکشا اور پراوارن کے سائے پرابانت کے مودی راجع کے پرتینیتی پرتمکتا اور راشتہ سرکشا کا ایک مطفور تاتف بن گئی ہے ہمارے ورتکاروں کے انوسار راجنیتک پریپریکشیا اور سپال کودنیتی کے لیے دھنیواد تاجکستان پانی اور جلویو مودو کو ویشواک سماسیوں کے ستھر تک اٹھانے اور استاد وکاس اور جا اور پریوارن سرکشا سنچت کرنے کے لیے نئے درشٹیکون وکاسیت کرنے میں سمکش تھا ویشواک سامانیا پانی کی کمی اور انتراشتہ سایو کی آوشیکتا ورتمان میں سنیوگ راشتر سنستانوں کے انوسار دنیا کے لگ بھاگ 900 ملین آبادی پینے کے پانی کی کمی سے پیرید ہے دنیا کے لگ بھاگ 3 ارب آبادی کے پاس دنیا کا سوچھا تک پہنچ نہیں ہے دنیا کی ایک چھٹی آبادی کے پاس کھادیا اتپادو تک پریاپت پہنچ نہیں ہے اور 2023 میں دنیا کے لگ بھاگ 40% آبادی پانی کے گمبھیر کمی کے دباؤ والے کھیتروں میں رہیں گے جیسے کہ جل وشیشگیا نوار قربو نے کہا
1: جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشبرنده پویاهای جهانی مربوط به آب و اقلیم و اکولوژی
0: تاجیکستان گنج جل و جلوی سه جوره ویشواگ جدی کا یک اگرانی اور پهال کرتا دیش ہے آج انتراشتہ ستار پر اس کے ایک سشکاد اور سمنجانک پہچان ہے تاجکستان کی راشٹرپتی راشٹرکنی تیم علی رحمان کی پہل پر سنیوگ راشٹر کے منچ سے جل سنسادنوں کے سنرکشن ان کے وویک پور اپیوگ جلویو پریوارتن کے انوکولن تتھا استاد وکاس کو بڑھاوا دینے کے ادیشیہ سے کئی مہتوپور پرستاو سویکار کیے گئے ہیں تاجکستان کے انتراشتہ پہلو جیسے استاد وکاس کے لیے جل 2018-2023 انتراشتہ کاریہ دشاک تتھا کروسفیار ویگیان کا انتراشتہ دشاک 2025-2034 نے جل اور جلویو سمبندی ویشواگ چنوتیوں کے سمادھان ہیتو دیشوں کے بیچ سہیوگ اور مضبوط کیا ہے ان پہلوؤں نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ جل سنسادھان مناؤ جیون آرتھک وکاس اور پریاورن سنرکشن کے لیے اتیانت مہتوپور ہے آج تاجکستان اپنے وشال جلویو کشمتا ہریت ارجا کے وکاس ہمنادو کے سنرکشن تتھا استاد وکاس لکشو کے کارنویان کے مادھیم سے جل اور جلویو سرکشا سنچت کرنے میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے اس دوردرشی اور رشنتمک نیتی کے کارن تاجکستان کو انتراشتہ ستر پر جل اور جلویو سمبدیت مودو کا اگرانی دیش مانا جاتا ہے ۲۰۲۵ میں دنیا کی آبادی 9 ارب تک پہنچ جائیں گی اور آبادی کے تیور وردھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویگانکوں اور وشیشگیوں کا انومان ہے کہ 2030 تک دنیا کی لگ بھگ 40% آبادی کے لیے پانی کی کمی کی سمسیا ہوگی سیما پارا جال بیسن کا اپیوگ کرنے والے راجیہ کے بیچ سامانیا کی کمی نے صحت کو جتیل بنانا دیا ہے سیما پر ندی بیسین دنیا کے 45% پوشاک بھومی کو کور کرتے ہیں ان بیسینوں میں وشیش کے 140 دیش استحیط ہے تتھا وشیش کے 40% جنسنکھیا نواس کرتی ہے جل سنتولن کے کوئی بھی ستارتا انتراشتہ تناؤ کا کارن بن سکتی ہے متیشے کے دیشوں کے لیے جہاں ارل ساگر کا آدھے سے آدھے کا پانی تاجکستان کی آتا ہے یہ سمسیا وشیش روپ سے مہتوپور ہے تاجیکستان که گله شهر کا کولک شیتر پهال گیا راه هزار وار کیلومتر زیادیک هی اور وی دیش که شیتر کا لاک بهاگت پرتیشاد بناتی هی گله شهر رومی آتو چالیس دهان کیلومتر جال بهندر جمع هی یک گله شهر شیتر که موکی اندیو که نیرانتار اپورتی بناتی هی جلوی پریوارتن سی این که پیگرنی که گتی تیز خوجاتی هی جیسا سی مدیشه که دشو می موسمی جال که کمی بر اور بو سکالن که خاطره اورجا سنتولان که ستارتا که نقصان که خاطره پیدا حجته هی ایسا سمپان می تاجکستان گر راجه که راشتوازی محمد امیمالی رامون سانیو راشتر که ستار پر گلیش رو که پیگرنی که موده اتحانی والی پهلی ویاکیت هی 2025 کنتراشتر گلیش هر سن راکشن وارش که رو می گوشید کرنه این خط رو کنیان ترید کرنه او رو روکنه که آواشیک تا که پرتی تاجیکستان که پرتریکیه انتراشیا سانگتان ایس پرتامیک تا که پوشید کرده هه. ویشواک سرخش اورکشتر که با ویش می تاجیکستان که یوگدان هالکه وارشو می تاجیکستان که راجه که راشپاتی مامایی می مالی رامون که نترتی می همارا راجه ویشو جال ور جال ویو جیده که پراموگ وستو کارو می سی یک بانگایا هی راجه که پراموگی راشنات ما گور در درشه پا هالکه ساد جال کتنیتی دیش که انترشه نیتی که یک ابهینن آنک بانگایی هی جو دنیا کو پانی که کامی جلویو زوکیم اور پراکتیک سانسادانو که سرکشا که سماسیو کو حال کرنے که نئے طریقے پردہان کرتی ہے تاجکستان ناکی وال راجنی تک اچھا شکی دیکھاتا ہے بلکہ ایسے اپاکار ورطان تر بھی پردہان کرتی ہے جو باویشا کے پریو کے لیے جل سرکشا سنوچیت کرتی ہے نوزو شویرہ ریڈیو اوزی توجیک

0: به دیش که آرتیک اور سانس کرده گه ویکاس که یک مات و پرکشیت ره پرتان که مدیم سی لوگون کو ببهینن دیشو که ایتیاز پراکرتیک سانس کرده گه ریتی رواجو که بره می پتا چلتا ہے اپنی خوبصورت پراکرتیک اونچه پارو اور پرچین سمرکون که ساد تاجکستان می پرتان که ویکاس که لیه ویپاک افسر ہے دیش که کشیترو می خاتلون کشیتر اپنی ایتیاسیگ اور پراکتیگ استالون سے کئی پراتاکون کا دیانر کشید کرا ہے پرارم بہا میں یہ نوت کیا گیا کہ حلکے ورشو میں خاتلون کشیتر میں پراتاکون کی روچے کافی بارے ہے ایک موکیا روپ سیا دیفتیا پراکتیگ پرچین ایتیاسیگ استالو انو کول جلویو اور استانیا لوگون کی اتیتیا کی کرن ہے ساتھی پراتان اودیو کے ویکاس سے وہ ان میں سودھار اور سانس کرتے گور پرچن کرکرموں کے آیوجن سے اگنتکون کے ارکاشن پر سکرتمک پر بہاو پڑتا ہے بچیت کے دوران خاتلونگ شیطر کے پرچن ویکاس ویبھا کے پرموک بختوور دلوور نے کہا کہ خاتلونگ شیطر اپنے گرم جلویو اپجاو بہومی رنگین پراکرتک اور بڑے سنکیا میں ایتیاسی کے سمرکوں کے کارن تاجیکستان کی آن یک کشیترو سے الگ ہے.
1: امروز با افتخار میتوان گفت که ولایت ختلون با یکی از منطقه های جالب و آینده دار سیاحی تاجیکستان تبدیل یافته است. طبیعت، تاریخ، فرهنگ.
0: آجا گرو که صد کہا جا سکتا ہے کہ ختلون فران تاجیکستان کی آرکاشک اور بہویش والے پرتان کشیتر میں سے ایک بن گیا ہے. یہ پرانت اپنے سندر پراکرتک انوکول جلویو ایتیاسیگ اور سانسکرتک دہروہو تدھا انوکھے استالوں کے کارن ہر ورش دیشی اور ویدیشی پرتاکون کا دیان ارکشید کرا ہے پرانت کے کشیتر میں پرسید ایتیاسیگ استہان موجود ہے جن میں ہولبوک، اجینہ تیپا اور چلچور چشمہ شامل ہے جو تاجیک راشتہ کے پرچین ایتیاس کو پرستوت کرتے ہیں ساتھ پاروں کے سندر دریشیا باغ اور سوچھا جھرنے وشرام اور پراتان کے لیے اچھا واتاورن پردہن کرتے ہیں تاجکستان کا نجا کے سرکار کے سمرتھن سے پراتان کے کشیتر کے ادھر بہت سنرچنا ہر سال وکست ہو رہی ہے اور ہوٹل سراکے تتھا سیوائے کیندر بنائے جا رہے ہیں یہ سب درشاتا ہے کہ خاتلون پرانت با ویشا میں بہے دیش کے متوفر پرتان کیندروں میں سے ایک بن سکتا ہے یہ کشیتر دیش کے سب سے پرانے کشیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس نے کئی ایتیاسک اور سانسکرتک سمرکوں کو سنرکشت کیا ہے وشیش روپ سے ہولبوک کیسال دیش کے سب سے پرسدھ ایتیاسک سمرکوں میں سے ایک ہے اور ہر سال بڑے سنکھیا میں پرتان اسے دیکھنے آتے ہیں بختوور دلوور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تخت سنگین اور اجینہ تیپا ان استانوں میں سے ہے جو گھریلو اور ودیشی پرتکون کا دیان ارکشید کرتے ہیں
1: خاتلون سرزمینی تمدن ہو میں بوشد انجو تاریخ قدیمہ با طبیعت زیبو بہم اومده است در یک منطقہ ہم کوہوی افسانوی دوریم
0: خاتلون پراند سبیتا ان کے بومی میں یہا پرچین اتحاس اور سندر پراکتک ایک ساتھ ملے ہوئے ہے ایک ایک شیطر میں ہمارے پاس پورانے کا پہار ندیو اور جرنے ہے ساتھی ان کے اتحاس ایک سمارک بھی موجود ہے اس بھومی کا ہر کونا ہمارے غیر وشیل پروجو کی کہانی سناتا ہے اور اگنتکون کے لیے ارکاشن کا کیندر ہے اس پرانت میں ہولبوک اجینہ تیپا اور چلوچور چشمہ جیسے پرسید استہان استحید ہے جو تاجک لوگوں کے پرچین اتہاس اور سمردھ سانسکرتی کو پرستوت کرتے ہیں اس کے منموہک پراکرتک انوکول جلویو اور ادھوت دریشیا لوگوں کو شانتی اور پرینا دیتے ہیں اسی کارن خاتلون نے کیوال کرشی اور روستا کا کیندر ہے بلکہ تاجکستان کے متوفر پرتان اور سانسکرتک شیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے بتایا گیا کہ خاتلون کشیتر کے اتیاسی گیون سانسکرتک استالو پر ہر سال ہزاروں کے سنکیا میں دیشی ودیشی پرتاک آتے ہیں تاجکستان کا نجا کے سرکار ایتیاسک استالوں کے سنرکشن شنو دہر اور پرستوتی پر وشیش دھیان دیتی ہے

0: باچیت کو جاری رکھتے ہوئے بختوواری دلوور نے کہا کہ خاتلون کشیتر کے پراکرتک میں ایکو توریزم کے وکاس کے لیے ویاپاگ افسر ہے وشوال پہارا صاف جرنے ندیو اور منوحاک پردیشا کیسے بھی پرستوتے پراکرتک پریمی کو منتری پوگہدہ کر سکتے ہیں وشیش روپ سے چلو چور چشمہ ایسا کشیتر کے پرسید اور دولپا ستانوں میں سے ایک ہے اس ستان کے موقع وشیشتہ یہ ہے کہ اس میں کئی صاف جرنے اور اس کا پانی بہت شد اور اپچار کرے منا جاتا ہے یہ ستان نہ کیول وشرام ستالی ہے بلکہ ترستحال بھی ہے
1: چلبختارون سر خسور، نورک، بشای پلنگون در راهوی کوهی خووالینگ و مومینوبود از جایهای مشهور طبیعی می‌باشند.
0: چلدختران سر خسور، نورک، بشای پلنگون، خووالینگ و مومینوبود که فهره گهاتیا پرسید پراکرتک ستالوم گینه جاتی ها جو هر وش هزارو مهمانو که هرکشید کردی ها. استهان اپنی ادھود درشتیو سوچھا ہوا منموہک پراکرتک اور شانت واتاورن کے کارن وشرام اور پرتان کے لیے بہت اپیوکت ہے یہاں آنے والے ہر پرتک پہاڑوں جھرنوں جنگلوں اور ندیوں کی سندرتا کا آنند لے سکتا ہے چلو چور چشمہ تاجکستان کے سب سے پویتر اور سندر ستالوں میں سے ہے ایک ہے جو اپنے سوچھا جال اور اتیمک واتاورن کے کارن لوگوں میں بہت پرسید ہے یہ ستحان نہ کیول زیارات کا کیندر ہے بلکہ ایک مہتوپورن پرتان ستحال بھی مانا جاتا ہے

خاتلونگ شیتر میکو توریزم کی ویکاس کے سابے سن بھاونا یہ ہے جل ویدیوت بالجو وون خووالنگ اور کشیتر کی انیا پراپرٹی کے کشیتر کے پرواتیا کشیتر اون پراتاکون کے لیے بہت اپیوگ تھے جو پہاری منوراجن جو پہاری منوراجن اور پراکرتی سے پیار کرتے ہیں یہ استہان آپ نے سوچھا ہوا سندر درشتیو اور شانتی کے لیے پرسید ہے

پرتاگه سه جگه هم پر آرام کر سکته هی اورتا جگیستان کی انوت هی پراکرتی کا آنند لے سکته هی بچیت کے دوران بختواری دلوار کہتے کہ راشت سانس کرتے گور پرامپاری کے پیانجانو پر ویشیش دیان دیا گیا ویدیشی پرتان ناکی وال بہو جن میں بلکہ تجکون کے سانس کرتے گریتی رواجو اورلوگ کالاون میں بہی روچے رکھتے ہی تجیگ لوگون کا تیتیا ستکار پرتاکون کو ارکشید کرنے والے مکیا کاراکوم سے ایک ہے یہ سبات پر بہی زور دیا گیا کہ آج خطلنگ شیطر کو شارو اور زیلو میں ہوتل منوراجن کیندر اورانیا پرتاک سیوائے دیرے دیرے ویکسید ہو رہی ہے ادیگ ویدیشی پرتاکون کو ارکشید کرنے کے لیے ویبھینن ویگیاپن پر یوجنائے سانسکرتگ اور اوتساو اور پرتان کرکرام لگو کیے جاتے ہیں.

حالانکہ ایک شیطر کے آگے ویکاس کے لئے سراکوان پریواہن بنیادی دنجے میں سودھار اور سیواؤں کے سہر کو برہوا بہت مطبور ہے. بات چیت کے آنت میں کہا گیا کہ خاتون شیطر کے ارکشید ویکاس میں پراتان اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے. آنت میں اس بات پر زور دیا گیا کہ انترشتہ سہر پر خاتون شیطر کے ادھیک پراتینی دیتاو کے لئے اس کے پراتان افساروں کو اور ادھیک ویگیا پیت کرنا آوشیک ہے. ادونی پروڈیوکی کیوں کہ سمجھے کہ نیتروارک سانس کا تکرہ کرامو اور انترشتہ سائیو کا اپیو کر کے خاتلونگ شیطر کو تاجکستان کے سب سے دلچسپ پراتانک شیطروں میں سے ایک کے روپ میں پرستوت کرنا سنبھاو ہے. خاتلونگ شیطر اپنی سمردی اتحاد سندر تپراکرتک اور رنگین سانس کرتی کے ساتھ تاجکستان کے ماتوہ پور پراتانک شیطروں میں سے ایک منا جاتا ہے. ایتیاس ایک سال صاف جھرنے پہاڑی علاقے اور لوگوں کا تیتیا ستکار ہزاروں پراتکون کا دیان ارکشید کر سکتا ہے. تاجکستان کا نجا کے سرکار کے سایوگ اور بنیادی دنچے کے ویکاسے پراتان کے سنباؤنو میں سال در سال سودھار ہو رہا ہے. پراتان کا ویکاس نہ کیول راشٹر سانسکرتک اور اتحاس کے پرستوتی کے لیے مہتوپور ہے بلکہ خاتلونگ شیطر کے ریوستہ کے ویکاس کے لیے بھی مہتوپور ہے. نیوز وشویرہ ریڈیو وزی توجک.